0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: Šmekeri! Zdravejte, a sam Emilija, vi slušate

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми.
1: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.
1: Σε παίρνω για να